0: 快走开！快点！闪开！快点！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！闪开！ 重傷です。今すぐ手術の準備をしてください。
1: 怎么？他是个日本鬼子？
2: 干什么？
1: 我不能让鬼子给我身上做手术。
2: 武田医生是反向同盟的，在岩学起过，是我们医院最好的医生。耽误时间，你要负责任。让开！田宇啊，快，帮他往商业抬进去。
3: 好，快点抬进去，走，快，快点。
4: 这次多亏你了。
5: 哪里哪里，
4: 你老赵还说自己是外行，照这么干下去，你非抢了我饭碗不可。
5: 这都是你们打的老底子，我呢就是个送信的。110师起义成功，你们秘密战线十几年苦心经营啊，我赵刚岂敢贪天之功啊。
4: 夏丽，送赵主任回二纵留守处。
1: 是。
5: 再见啊。
4: 再见。
5: 再见。
6: 卫生部长说让我先去趟医院，把这个叛逆希林送过去。
4: 先送赵主任。
6: 不行啊，那边的理事长都快不行了，急着用药。
4: 哪个理事长？
6: 二师师长李云龙呗。